makin ngiring cerita yang bidadabi de sang kurupati sire ide sang duryodana sampun ide medal saking keneh.

0: Makemewah ide hangga putra sire, ide sang Prabu Karna kesarengin antuk pengabeh, pengabeh hidani. Eh.
1: Wih.
0: Iki nyerita yang gitu sang Kurupati. Saking prati yude nggih.
1: Ah nggih, suksema ring Pak Mardike. Ah, Pak Putu Mardike. Wih, becik pisan iki generasi nggih di bawah tiang taler kene. Ah, mugi-mugi Pak Putu Pak Selamat sarwa Arya tulungin iki sire malih ajak nabdabang budaya-budaya ragane ring serta barat durusang waktu yen nyi dayang ngelimbakan ke bajang-bajange utawi anom-anome pangsayan-sayan inggih nyarengin pesantian utawi megite pun ki inggih sukseme make pengelantur sane metukar di wau makin jero mangku made niti durusang puniki pupu durme Pak Karisma dur.

Om Swastiastu. Inggih. Sane jati-jati yakti punika kebaos kekasihan utawi sawitre punika.

niki tiang luruskan niki sastra niki. Nggih, sira sang aweh. Sudan nggih, sang sapa sira je mepawewe mepedane teken anak sugih. Nah, ngene. Lurus.

0: Mugo janten pisan anggan idane wantakje kasinungguh siwe raditie.
1: Ampun, becik niki nggih niki waktu ni mepet niki pawayan lanturan mungkin sirem
2: mungkin nggih sane mangke nglantur Pak Putu Santose wiramu wira lalite
3: niki Pak ya nggih kawitan sampun nggih.

Nggih. Carita yang mangke ide Batara Rama kalau punika ide mang pengnaneng tanpa sekadiana memone berarti.

0: Panta pemekas majang ringide sang ragu tamu sane saratangide.
1: Terus Pak. Ah nggih, luar biasa nggih. Jaga napi mane gerogak dua nih sadie mana dia ngiring guru kacung can wente wente ring luar negeri sampun munggah ring WA suk semua sampun ingin mirengang siaran puniki saking desa dinge ingin kelantur semakin puniki bapak ketut neke Netre, Bapak Ketut Netre ngesane pacamakte wirama wirat jaga dikte Pak Karisma, duri Pak Karisma. Oh, Madam Alon, nggih duri Pak Karisma.
2: Anu Maria Roland, coba.
3: Adi grogi tiang aja penglihatan.
4: Nggih. Om Swastiastu.

Ngaduran antuk parikuse pinunasidane majeng ngeringide sangyang widiwase.

dipandam drama jak pihak anak ni ya. Oh. Nah kini kini nyenceneng sangkaning munyi sanganing baos pangandikane entuane kelangkung ngawinang tuning ya. Da

neng-nengnya jani melang malu ngeresepang satuan bapun nih sangkan neng bawos sangkan neng raos entuh masih sidi mengawinang.

ten panggih in cokori dewa ipuni kudes tan cokori dewa pacang budal sapunika. Tu sampun aing jek kenten. Iki sapun api sane mangkin.

0: Taler sapu sires, puni kepesengan cokori dewa mang netatas, taler gustin titi yang sauninge.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: ya melahang batu.
1: Melahang batu. Oh nggih. Artinya arep
2: mandu. Kawan.
1: Sengkon beli keno gedean.
2: Kanti kali yang palu.
1: Ya kasal subone belah banyak ban beli adinya kan beli. Aja beli mulih ke Manipura kan kena dia.
3: Yang masangkir di tiang.
4: Tempanya tor malih. Yen ampun prasida punika cek ngireng ampun Gusti Aditya.
5: Ya gampang, nyemak itu Mas.
2: Nyemelah pesarane, Mas.
4: Nah, sing yang
2: subuh. Kopi apa foto ukuran kuda dia nyetor
4: kemau. Kelakuan baik beli ini, kan?
2: Kelakuan baik.
1: Cina di jo beli kada nadi.
2: Wah, jelek.
1: Beli ratu-ratu nih kada nadi nak beli ratu sekem nih beli nak ratu rajem lo beli.

0: cokor itu nyelamat tau gak daripada wakati dia.
1: Oh, karena cah nyelamat sih, kenapa ide nih ya, Dik?
2: Nah.
1: Nyakin gelah, kalau penyidang ngempuk batunya sebulan nyidang, jadi ngempuk batunya apa biar segelah.